mutare da gidan radio Bauchiya daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a filin mu na zaben mu kwana lafiya, filin da mukan karanto gaishe-gaishen ku zuwa ga yan uwa da abokan arziki da kuma yan kade-kade masu kayatarwa da fatan mai sauraro da ka kasance dab da kwatoduwan ka domin sauraron mu. Katin farko a filin mu na zaben mu kwana lafiya, naka ne Ibo mai rigunan Fulani kafin madaki. A gaisuwar kanan zan mika ta zuwa ga matar Malama Rahama da Murja da Muhammadu Lauru Dargomi da Sa'idu shugaban ƴan trader Dargomi, sai Bawa mai agogon kiwo Takali tare da sarkin Takali Alhaji Shehu Goje mai iyaka da Kano tare da fatan alheri wa da Jamilu JD Square, sai mai gida Makiri tare da Garba mai rariya ungojar mai dara zau dukkan su da fatan za mu ga gobe lafiya. Malam Hamidu Black Driver kanta da ke garin Gwaldabu a gunduman Nasarawa, kai ma filin zaben mu kwana lafiya na BRC 2 FM Bauchi ke isar da gaisurka zuwa ga matan naka Aisha da Aisha tare da Habiba, sai kuma kace mika ta zuwa ga Ciroman Gwaldabu tare da iyalansa da Iliyaka ta Nasarawa matansa Ummi da Hawwa tare da Ibrahim Senior Driver Boxer, sai Gambo Jili Driver J5 dan masanin Jili tare da Musa Nasala Korau Nasarawa sarkin kofan sarkin Nasarawa da fatan sun ji. Abubakar Janzaki da ke tashar galabaita kasuwar mu da Lawal Bauchi, filin zaben mu kwanan lafiya ke isar da sakon gaisuwarka tare da fatan alheri zuwa ga matar Malama Khadija Jamila tare da Bala Baba Ali Tsoho mai soyayyen doya da kwai da naman kaji da Alhaji Mustapha dan Madiga discipline kasuwar mu da Lawal Daji dan Babur mai taruhu da mun kai da dajin shugaban ƴan bage da Lawali chairman na masu soyayyen doya da kwai da naman kaji Baban gida mai doya tare da Aminu mai gyara agogo felon Abba Salisu Baban Larai da ke Central Motor Park Bauchi dukkan su da fatan suna nan lafiya. Malam Ado mai almajirai Kajitu, kai ma filin zaben mu kwana lafiya ke isar da gaisuwarka zuwa ga Sheikh Nasiru Ado Musa Tafa Balewa tare da Sheikh Balarabe Isa, sai kuma Sheikh Kabiru Ali Safe tare da Malam Anas Umar wato Kolere, sai kuma ka cangara maka Sheikh Malam Ali Unguwar Galadima Turum da Sheikh Habibu wato kan garke dukkan su da fatan za mu ga gobe lafiya. Safiyanu dan Kamasho tashar California tashar J5 kasuwar mu da Lawal Bauchi zuwa ga matarka Talatu da Jamila tare da Hudu discipline na California tare da Safiyanu mai shayi Alhaji Kawu Kanda har da ke tashar California tare da wato Malam Mato Bakanike kasuwar Wanti Adamu Dangon Mimi Ayarwa da mun kai da dajin shugaban ƴan bage kashe Iliya ta Majira mai tumatir dukkan su da fatan suna nan lafiya. Salisu dan TV mai tumatir, kai ma na zo bukatun kafilin zaben mu kwana lafiya. A gaisuwar kanin tare da fatan alheri zan mika ta zuwa ga matarka Maman Adnan, sai kuma Rabiu Sunna tare da matarsa Malama Maryam da Fatima, sai kuma Usman tare da matarsa Malama Maman Hafsa da Raki da Kiliya wato da Ikilima, sai kuma Habiba tare da Umar Katsinawa, Tasi'u tare da Tasi'u yaro Katsinawa tare da Boyo mai buhuna a garin tashar Durmi, sai kuma ka cangara maka wato Saddam mai wanki da hula dukkan su da fatan suna nan lafiya. Abbas Panel Bita Yankari Workshop Bauchi, filin zaben mu kwana lafiya ke isar da gaisuwarka zuwa ga matarka wato Maman Jakui mai abinci tare da Bose mai abinci a Turun, sai kuma Wasu Ibukola Abbas tare da fatan alheri Muhammadu Wakisa mai baki mai Rabiu mai yankin mota da ke Yankari Workshop Bauchi, dan kari dan gwangwan da ke tashar galabaita karshe kicin sa da sakon gaisuwar zuwa ga Abubakar Janzaki na kasuwar mu da Lawal Bauchi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan muna za mu ga gobe lafiya. Masu sauraro ga faifan

0: wato bakunawa mai kaji dake kamfanin kutare zuwa ga Ciro Mangere mai kaji tare da Nasiru mai kaji ya ga Ahmad Ibrahim Bakobore tare da Yunusa kamfani mai kaji har da Sale na rubu komai na duniya yana da iyaka tare da babai mai kayan keke kamfani dukkan su da fatan suna nan lafiya Alhaji Chula mai kayan mata da be zuwa ga matar ka Jamila da Fatima Shehu Lamido da Razo mai kayan mata da Fela mai kifi da ɗan kasuwa ha wato tare da Malam Bako mai da kesi Hamid Black Diamond Kanta Gwaldabo da Safiyano mai unguwa da be Waziri BIO da ɗan kasuwa tare da Idris Zanja da be Bako BK Gurgu da ɗan kasuwa da Fatan Sinji ga gaisuwar Abubakar Bambalasta mai shayi bakin kasuwar Soro zuwa ga matar Salami da Lami tare da Maryam sai kuma Muhammad Dadi Fewa mai Kananzir da Jibrin Sarkin Dakon Soro gwamna zaki dare Barmiya sai Kollano gamu mai abin mamaki da Bala Magajin garin Soro mai Kwaro da Linzami da Malum mai Kabana Bayi Hassan mai Turare dan Malikin Dawe da Yahuza mai Gwanjo Soro sai kuma Bakoji mai Gwanjo wato Ladumi dukkan su da fatan suna nan lafiya Yahaya na Malam Isa ya gode mai Alaiho ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga matar ka Malama Aisha da Mariya tare da fatan alheri wa Alhaji Abdullahi Iliyasu hakimin kasar Yali sai kuma hakimin kasar Ganjo Alhaji Aminu Isa Baba da hakimin kasar Kubi Alhaji wato Suleiman Sale sai kuma Yakubu wato tare da hakimin kasar Nasarawa Honorable Abdul Hassan sai kuma kace mika ta zuwa ga hakimin kasar Miya dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwar Barka da jiminin sauraron filin zaben mu kwana lafiya mai girma sarkin jinkiri Malam Yakubu Rufa'i kai ma idan na dace kana rabda kwatri ruwan kafilin zaben mu kwana lafiya zuwa ga matar ka Malama Safiya da Asabe da Halima mai girma sarkin turun Alhaji Ahmed Muhammad da iyalansa da mai girma sarkin jinkiri Yunusa tare da wakilin jinkiri Husaini tare da matarsa da Budurwar Samomi mai Ayaba kawuwa limamin Inge wato kawu liman gero kadale tare da Maimuna a fadan turun sai kuma bazawar ka Malama Yalwaji a garin Kimni dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu haro ga wannan
1: kuma nan ga dunni da aka ciwa to yanzu na dai
2: al'umma
1: bari ga gume

0: To haka yake Muhammadu Alwardi mai sauraro karka shagala kana tare ne da filin zaben kwana lafiya wanda yake zuwa maka daga nan gidan Radio BRC FM Bauchi akan mita 94.6. Ci gaba da filin zaben kwana lafiya zan karanta katin Sabo Gosa filin zai mika gaisuwar ka zuwa ga matarka Malama Altiya garin Gosa tare da Inusa Gosa, Idi Metuare Gosa, Isiyako Gosa tare da Hayame Tabarman Leda Soro sai kuma Likita Gosa tare da Sarkin Habli mai jama'a Malam Bala wato Kanawan Gambiri tare da Liman Taubasi dukkan su da fatan suna nan lafiya. Umar Sarkin Yakin wakilin dokan turun filin zaben mu kwa lafiya ke mika gaisuwar ka zuwa ga matarka Shamsiyya da Aisha yayin naka Nana Khadija da Nuhu da Isa da Bello da Abdullahi da Hassan da Fati tare da Hassan Isa sai Haruna tare da Audu da Audu na Audu driver wato tare da Bashir dan Sajen sai kuma kace mi da kata zuwa ga sakatare wato garkuwan wakilin doka tare da fatan alheri wa bappa dan Hajiya dukkan su a tashin mota turun da fatan suna nan lafiya. Muhammad Sheikh Abdullah ma'ajin reshen Yalwa Central Motor Park Bauchi gaisuwar ka zuwa ga matarka Malama Hawwa Usman tare da fatan alheri wa Salamatu Jibrin yayin naka suna Abdul Samad tare da Rumaisa Uda Musa tare da Amatullah sai kuma Alhaji Abubakar mai riga Central Motor Park Bauchi da Alhaji Sanusi Tashaddurmi sai kuma Nasir Yahuza Bauchi dukkan su da fatan sun ji wannan gaisuwar. Suleiman Sarkin Askan Daudu filin zaben mu kwana lafiya ke mika gaisuwar ka zuwa ga Karima da Rahina mata a gare ka yayin naka Shaibu da Husaini da Hassan da Sagir da Zakariya da Mujahiddin da Shamsu da Yusufu Fatima da Dada Uwani sai kuma Aminu da Ummi da Abdu wato Abu wato Abu da Zainab tare da Hawwa'u da Hafsa da Kamalu dukkan su yaya a gare ka da fatan suna nan lafiya. Abdullahi mai manja da ban kasuwa ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga Sarkin Jimi Saminu Musa da Abdullahi mai ado da koren shanu Dungul har don Dungul Sarkin Tashan Dabe tare da Yarima wato Hassan Balanshi Yarima Lawan Balanshi Zaharuddin Umar Sarkin Gindi tare da Sarkin Gango Abdul dukkan su da fatan suna nan lafiya. Dadi dan Babur mai taruhu idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya ga gaisuwar ka nan zan mika ta zuwa ga Maman Hanif tare da Antin Hanif mata a gare ka sai kuma kace ngara maka budurwa taka baby sai kuma Murtala mai kayan miya yayin naka Hanif da Hanifa tare da fatan hairi wa Ramadan da Imaduddin sai mun kare dajin shugaban yan bage da Ila ta maji da mai tumatur da Yahana Malam Isa ya gode mai alayyahu dan asabe ku tun mai konuna tare da Sa'idu Sarkin Malaman Guni kuma shugaban masu da alayyahu da Basiru baban kazan gordin dukkan su da fatan suna nan lafiya. Anas jikan baba mai karama mai doya kasar mu da lawal kai ma ga gaisuwar ka nan zan mika zuwa ga matarka Fatima tare da Zulfau Zan wato Zulfau da Zainab sai kuma Alhaji Isaka Shaka Shuka mai lemo da agwalaba da da madan gombe mai ayar ruwa dadi dan babur mai taruhu tare da fatan alheri wa Hayana Malam Isa ya gode mai alayyahu sai kuma dukkan jama'ar kasar jihar Jigawa tare da jama'ar karamar hukumar Toro da fatan sun ji bebe da biba da asabe da fure rama ta ne ga balaka ka mai rake dorun kuce gaisuwar ku ta hadin guwa mika ta zuwa ga A'i da A'i mata da Habibu matan Hamidu Black driver kanta Gwaldabu ta bawa matan Malam Bako mai rake dake garin si tare da Jamila da Hansatu mata ne ga Musa na Sale Koro dake garin Nasarawa sai kuma kace mika ta zuwa ga matan Kiliya Bakanike Barkaya da matan Liman mai kayan keke Rudubi da dukkan su da fatan sun ji ga gaisuwar fatan alheri daga dan Asabe Kuitun mai kwanduna zuwa ga matarka Malama Aisha da Hawwa da Zainab dan Malikin Kuitun tare da iyalansa yayin naka Muhammadu Zayyanu tare da Abdulrahman sai Nana Khadija da Mustafa da Nafisa da Amina da Sulaiman da Hanib da Ubaidullah sai Ubayd da Ubaidullah sai kuma Sha'awanatu da Mommy da Hafsa da Fatima sai kuma kacin gaida muka yayin naka ciro masanta dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri ga wannan
1: Kalene kagana ya